0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Зоркі ўзмацняюць ціск і ўвагу. Не ўсё трэба даказваць, дастаткова заставацца сабой.
2: Цялец.
1: Вы можаце сустрэць новых аднадумцаў або захапіць кагосьці сваімі ідэямі.
2: Блізняты.
1: Звыклы ўклад парушаецца, настаў час прыняць аднаўленне. Яшчэ лепш паўдзельнічаць у іх.
2: Рак.
1: Думкі разбягаюцца ў розныя бакі, і гэта нармальна. Дзень добры для назірання.
2: Леў.
1: Можа з'явіцца адчуванне, што свет патрабуе ў вас занадта шмат чаго. Не дзейнічайце ў адзіночку, шукайце аднадумцаў.
2: Дзева.
1: Калі вы не разумееце, што адбываецца, гэта нармальна. Зараз не трэба ўсё кантраляваць, паслабцеся.
2: Шалі.
1: Узнікае ўнутраны канфлікт паміж звыклым чынам дзеянню і жаданнем усё змяніць, але не абавязкова вырашаць гэта прама адразу.
2: Скарпіён.
1: Дзень агаляе розніцу паміж тэорыяй і практыкай. Лепш дзейнічаць па факце, а не па ідэальным плане.
2: Стралец.
1: Дзень будзе поўны ўражанняў, адкрыццяў і планаў на будучыню.
2: Казярог.
1: Зараз лепш за ўсё праяўляць цярпенне і пазбягаць спешкі. Поспех будзе спадарожнічаць тым, хто захоўвае спакой.
2: Вадалей.
1: Становішча планет дапаможа вырашыць бягучыя праблемы. Час для канструктыўнага дыялогу і кампрамісаў.
2: Рыбы.
1: Магчымы эмацыйныя воплескі, але памятайце, гэта час для ўнутраней прапрацоўкі і росту. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
4: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет